0: Mélodie voulut revoir le ciel de Sunderland. Elle prit le 707, l'avion cargo de nuit. Mais le pilote automatique, aux commandes de l'appareil, fit une erreur fatale à Mélodie.
1: Want to sign check? C'est OK?
2: Il chante Serge Gainsbourg.
3: Oh, je pense que j'ai fait des choses pas dégueu.
4: Juan egingo naizela, esatera, etorri naizona. Eta zure negarrak ezin izango du ezeralda. Uvo moven berlenek ongi zioen bezala. Joan egingo naizela ezatera etorri naizona. Garai onaietaz oroitzean egiten duzunegar. Itotzen zurbiltzen zara betirako agurra eldutenean damutzen naiz. Joan egingo naizela esateko orduan bai maite zintudan, baina joan egingo naizela esatera etorri naizona. Eta zure negarrak ezin izango du ezeralda. Uvon moven berlenek ongi zioen bezala. Joan egingo naizela ezatera etorri naizona. Garai onaietaz oroitzean egiten duzunegar. Itotzen zurbiltzen zara betirako agurra heldu denean damutzen naiz. Joan egingo naizela esateko orduan bai maite zintudan, baina

0: zen zara, betirako agurra heldu denean. Damutzen naiz, joan ekingo naizela esateko orduan, zeren gehiegi mindu nauzuetan. Joan ekingo naizela esatera, etorri naizuna, eta zure negarrak ezin izango du ezer alda.
1: Génial, génial, c'était génial.
2: Gainsbourg Radio.
3: Gainsbourg Radio.

0: On touche un chèque, c'est ok.
1: Il chante Serge Gainsbourg.
2: Oh, je pense que j'ai fait des choses qui sont pas dégueu.
3: Jainkoa, abano erretzailea omen da. Haren odei grisak ikusten ditut. Gauean ere erre egiten duela, jakina. Ni neuk bezalaxe lastana.
1: Zuzitan erretzailea baina etzara. Anitzetan negar, erazin hauten. Geburdinak ikusten ditut, eta jainkoaren ondoren zuzara nire maixua.
3: Abano erretzailea omen da, arek esan dit, eta keak paradisura gatzara mala. Ni neuk badakit, ene lastana.
1: Zuzitan erretzailea, baina etzara. Horiek gabe, malerusa zara. Ilargipean, ireki begiak, jainkoaren izenean, ederen.
3: Jangoikoa ban erretzailea omen da. Zure gandik urbi, haren gandik urru. Bizitza oro okan nahi zintuzket. Konprenina zazu ene lastana.
1: Zuzitan erretzailea baina etzara. Eta azkeneko adiztiraz ikusi nahi nuke. Nire begietako zolan maitan azazu ala jainkoa.
3: Jainkoa banu erretzailea omen da. Zure gandik urbil, haren gandik urbil. Bizitza oro ukan nahi zintuzket. Konpreinin azazu, ene lastana.
1: Zuzitan erretzailea baina etzara. Eta azkenekoa diztiraz, ikusi nahi nuke. Nire begietako zolan maitan azazu ala jainkoa.